選ばれた少数、その隣には数にも入らない難民の群れ、これが世界の今、断片と区切り線、完結することのできない物語。